färsenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

Färskene, så där på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej.

0: på frukt och grönt, du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: la mig,
0: du har
1: klart. Okej, men jag ska bara se då. Ja, men
0: va? Okej. Ja, ja.